Nyinga bana chadondo nakuru walero basobere banyabo tuli wali ku mbuga wayo kuru achadondo teka mukaboka achadondo sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita ebu hash VIP VVIP uliri sabulungi VIP ne VVIP